0: One stage. You have to see it for yourself. Soldier Field, Friday, August 21st and Saturday, August 22nd. Get tickets now at LiveNation.com.
1: Me encanta ir a City Colleges of Chicago. El apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
2: Prueba Surfside Iced Tea and Vodka o Surfside Lemonade and Vodka. Jugo de fruta real, solo 100 calorías, cero burbujas y mucho sabor. Surfside, tu ritmo, tu sabor, tu nuevo cóctel enlatado favorito. 21 años o más, bebe responsablemente.
3: Toque picosito a tu noche de tacos con la colección de vinos picantes de Estela Rosa, con sabores tropicales como piña y chile. Es la perfecta combinación de dulce y picante. Visita estelarosa.com hoy, para mayores de 21 años.
4: No pagues intereses y no hagas pagos por 90 días durante el evento Sign and Drive en Woodfield Nissan. Desde ahora y hasta el 31 de agosto, llévate un Nissan nuevo sin dar un solo dólar de enganche, con 0% de financiamiento por 60 meses y 90 días sin pago. Además, en Woodfield Nissan aceptamos ID y matrícula como identificación y estamos aceptando todas las solicitudes de crédito. Visita Woodfield Nissan hoy mismo y pregunta por Johnny, el mero mero, el gerente de ventas. Él hará que tu experiencia de compra sea fácil y sin estrés. El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
5: ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington, con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington. Marcas. Rebajas. ¡Wow!
6: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
7: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
8: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
7: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
9: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Este fin de semana, solo en Old Navy, encuentra denim para toda la familia. Tendremos jeans para adultos a $16 y jeans para niñas y niños a solo $10. Solo este sábado y domingo.
11: So Navy, baby.
10: Válido del 22 al 23 de agosto. Solo estilos seleccionados.
12: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo. Amigo Insurance.